0: away.
1: Na chyldwyd y cloch daeth gybwyd o dyn nhw sgym dyn nhw gydaeth. Gydyst chdi gegei gegstwt. Wsgai ein i chi sydd y swllst dyn nhw sgym dyn nhw. Mae'n gwyd y gydy dyn nhw sgym dyn nhw gydaeth. Schim yn y donc, ddim yn ystach, dydyn nhw schim yn y gdaeth. Yn gwynt am ddom ddaeth, dydyn nhw schim yn y gelw ddaeth. Yn y trai chym, schyldws, y cael y ddom, dydyn nhw gwlach, dydyn nhw ddaeth. Yn y trim, ddaeth o'r dan ysgwys am na sill o'ch gyge. Gyge eis o'r gyge ymwyrg. Gyda'r cachl o'r swai, ddaeth cachl o'r swai dan gwlacht. Mae'n ddim yn ddibysad aeth, yn ei cymryd mewn mellw ddicht. Ach, ddw i'n lwyd ddaeth. Ys chym stwt. Ap stwt, ddaeth sy'n ddaeth ym. Cach yn ysyllt ydy'n gwlacht. Cach. Gwyd y gedwch sbwch am dim ond salwt ddau, dydd lymst y ddau. Alla pswys gwyd wrth y gellael allan y clag, dydd sbwch ddau. Achdwyd a elais ddau sy'n wyst chwaith sy'n dydd lymst y ddau, dydd sbwch ddau. Chym stwt. Sgwch o'i am dim wyt sgwdwt ddau. Dyd lwmstad. Mae eis ail sydd yn gwlaag. Yn gildw sgwdwt y gydau ddau sy'n yr niwsach lo sŵt sy'n yn gwlaag. Dys ail. Ach, dwi'n dod o'n gwybod ddaeth hiws twaith neu mwt sy'n ddaeth ddaeth. Gwyd i schym stwt sbwch am o... ...cwal sam di mwt sy'n ddaeth. Dwi'n dod yn stan mwt sach am... ...ond lai sy'n ddaeth... ...cachl os ydyn nhw gwlach. Cwad o sgwyd y gyda chael dy ddewt o'r stedd y gwlach, dy ddechrau. Yn llw mach eis dy ddech sgwrsgwrs. Dy cwad o ddech sy'n ystwch o'r eill ystwch o'r eich ddol sy'n ddath dy ddech. A gwylwyd y gaeg ystwch. A tywyld. Sleid, don gwyd y gyd y man strwych sy'n llais. Yn tywyld sy'ch dod i gyd. Do, wael i ddim yn mynd sgyd llais yw'r digi imel. Ach, gwylwyd y gaeg sy'n llais yn oes cysg. Dys y tywyld. Twy gwyd y gydach dan dy snos chysu lael ysdw. A naig sgwylwyd yr eisgig ach next to the same st next to the kick back meet kann at kurz ich sich schemen at ich han next to the back stem nast I must ask it to the much to kurz ich at all the manst I can next the manst at the sam nast ach I did the cake, did she pick meat?
0: Hi!
2: And did you sign up at the new Hulk video?
0: I signed up, especially at least 2 hours of the night at the same time.
3: 91.1 FM.
0: Hi! Hi!
2: And did you sign up at the new Hulk video?
0: As I outside cook it to the coast, the horse I let some smell say it's empty. As to propose it,
3: 91.1 FM.
0: Hi!
4: The first treasure that Nadus would like to share is a treasure that comes from Green Bay. The treasure that they'd like to share is the dance of the mountain goat, the crest. The mountain goat crest. Wait.

0: Oi.
1: And yn sain nhw, beth di nhw chael gwirio?
0: Llywasach, sach. Llywasach, sach.
2: 91.1 FM.
0: Hi.
3: Yellow sucked him.

0: Aye.
1: And the sign up of the new Hulk radio.
0: Slay was a swallow, a song,
2: 91.1 FM.
0: Aye.
3: Why, I'll let's eat. Such slim steaks, I'll let's eat. Like, so I miss the team demo cracky piece, you know, skit in house goes well. Uskoules ulau, stisen chdaeth, wych se ymd stigwch crwn ymd daeth, wych se unna chwaw, se ymdaw, eich ma, sgysdi mwdaw, se lai naw da o llmys, llymsta nalw sylt, sôn sgwg se llmys, llym stisen chdaeth, ys eich stisen chdaeth, llym ddim o gwrch crwn ymd gyd. Eyd aad, sgi gyd eil, sgi ŵst chwyl. Laena gwydze gyd gairgi bys, chwys maal nŵdl. Aena, sgi gwydt mawgwaw, sgi ach, sgi dlabaw, sgi gyd ŵst chwawl y sŵlawd. Sgi gymal aloch am, sgi gyd aloch am, sgi anwch o bach. Anwch o bach, gwydze gyd anw mawd. Aloch am, sgi gyd anw mawd. Dich zum der noch gebach. Kalt mach mich kurz dich. Dit am stet ich. Wei hisch kusat mast dit am stet. Mem de kek dit dit am stet. Leist da de kek dit mist dit am stet. Nun na nich ich mist dich skel at mast dich. Ib em kurz get em. Alt gwaim gwydig el amad sylt gwaim alt. Lawa a gys chwba cymys sylt tîm tymo gwaad o. Chael dawm tylt chi sgi gwa. Sgi oost sylt o sŵlawd. Sgi walaim. Lai gwylid ag da gair gdeid chsgab sylt o sŵl. Dawd am ad o laacht. Wyst gwaes gwda gair gdeid. Alad sam gytwt gwt. Cystod ym stadch. Mae'r lle gwylwyd y gyda am y dylach stwllt chwy'n dwyllu gwylwyd. Chytym stwch eich chdyd, gwylwyd stwch sy'ch ma laich. Sdi adam nhw sam gwylwyd y gyda eich. Olt y tiell i an gyda olt y gwyl cwrwyl am gyda sdi adam nhw sgwylwyd y gyda eich chdyd. Wych i ddig et sel aewt ym dynillt sa'n mis. Siell gyd eilsgach tysgwst chwyll. Wrth o sŵlawd am y dylach dillch sbwys eilts gair i bil. Yla allt i bod sai cwrl hwyl am gysyll aiw tym dim gyd swyst sy'l aes a'n i gym dydlymstad. Dydlymstad awd. Wai, bylch stai.
0: Hold on, Dad, this is your chicken to the house. Hold your shelf.